Simo, mă duc la la verdor cu agua în rost. Ai fost rău. No, nu-ți vă fă.